0: Ciao. 10:53 minuts. Ai. Drumul acasă, Maputo. Ai. Alo?
1: Alo?
0: Lishit.
1: Alo?
0: Lishit.
1: Alșen, bă.
0: Ești tăra la mare mecuin.
1: Eu rog, nu mă arțelit, îți cheu și vă ambu. Anna Vela, Anna Gomaia, Fernandes, Ecos, ia. Ia, uai, se-i s-a fut.
0: La mani?
1: Ia, uai, se-i s-a fut.
0: Uai, se-i s-a fut, e mani, lui. E Jeremias Nguyen.
1: Ai Jeremias Nguyen, exatamente.
0: Ok, tá com lá velha lá.
1: Lando lá na saca.
0: Está com lá velha lá.
1: Animama, tata.
0: Ai, incomes nene, tá essa cana, me chuvela son te ao, mesmo.
1: Animama, baba.
0: Incomo.
1: Yeah.
0: Yeah, e fala com vai, gemeta, antes vai na lei a escolha, nós tocamos. Hikuva hambiloko loko u tshuka hi ku hi ta amukela vayingiseri vangani hi ta chava nanga ndzhaku hi ta ya lichaya ndzhaku ka nongonoko tihlo ra vona hala phambeni hala se a swi nga ta ve swi saseka hikuva muyingiseri wa hina a ta ve a tshamile a tshamela ku twa a vunanga lolelo xilexo hina hi gemeta kwala xikolela non stokamos inkomu ka lava nga swi kota ku fona lava nga swi tsandza o rin'wana la masiku hi ta ve na vona kola ku va va hi fikisela leti va nga na tona.